ascoro. Silence. Kasangkalapkia. Aswarobowa. Iske liye samay. Kya avashyak. एक सेकंड का अभ्यास करो।